0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

Моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност. The darkest time in life is just before today. Hold on to what you got,

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб. Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.

disco. And it ain't no country club either.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток

Добро утро! Слушайте метроном. I need a drum.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Кувата му те компани, Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Метроном.

0: метроном. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Gutejrie studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: lekker aan de hand.
1: Класик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улиците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
3: Плаза.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom. Реклама. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тенекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Реклама.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраси ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май-май и май луците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном. Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay.
3: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас. Метроном.
2: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair Play – спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play – 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play – новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов. Fair Play – ще говорим за спорт.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio и Radio Metrona.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото MC.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер, я!
4: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Браво, там сме.
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: 66-66.
9: Отивам на работа.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
8: 66-66.
9: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
8: Класик такси, винаги на време.
10: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
11: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
12: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
10: Хотел Бохеми.
11: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и фейсбук комплекс Бохеми.
13: Хотел Бохеми.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
1: Окей. Okay.
0: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
1: Окей. Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
1: Окей. Окей.
2: Метроном.
3: Black Label.

0: 20. The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank
2: I've
1: you.
2: Got the power. Power, power, power.
3: Checkpoint Charlie. Welcome back and here I go again. Live station, Metronomica FM, Хаско, Хюстън, Южна България. До Северна Гърция. 29 години в движение. After After Party Mix.
2: I've got the power.
3: Too much power, too many power, power after power. Само темарите ми начало. За оцелелите, здравейте. Загряваме в движение. С мен Джото МС, DJ Family and the Legends. Предаването Label of Black and Black Label. Хюстън, Тексас. Има ли проблем? Хаско, Хюстън все още оцелява в категориите. Бързи смели срещни оборотни. Тракийски регион, тракийски бригади, награден фонд, тракийско месо. Чете коментари форума с най-много рубрики от глава население. Old School, генерация Next, генерация X, генерация Fake задължително. В новите години, годишни в началото. Чухме DMX, годишни от смъртта, безкрайните ловни полета на Аризона. Това е за рубриката Old School и Living Legends. Годишни от вокалиста на Snap, Turbo Beat. Супер ремикс звучи в момента, като начален сигнал. Рубриката El Clasico за родените класици. Позови за нашите радиопредавателни станции от Германия, Алемания, Пицамания, през Хюстън, Тексас, клубовете на емигрантите, най-голямата диаспора, Чикаго, Испания, Хаус Спектъра. Black Label след минути. А сега темата Turbo Beat. I've got the power по случай.
2: I've got the power.
3: Седмата супер титла. Пекин, Бейджин, Новак, Джокович, Ноле. Седмата супер титла. 34-та. Чета коментари в форумите. Недостижимия. Това е към рубриката Докоснати от Божията ръка. Пратени месии. След Армандо Марадона. Новак, Джокович, Ноле, по случай титла.

0: I'm the king of the hill, Jesse James.
1: I'm the king of the mix, Jesse J. Колегата онлайн. Продължаваме с радиопредавателните станции. Общински пазар. 30 години, братя Димитрови. Радиопредавателна движение. Зона 52, сектор 52. Маса 52. Откривателите на екзотични поздрави, екзотични ядки, разпредители движения, саунд, ретроспекти и много пау.

от Испания, Макавели пак. Музикалният пратеник на добра воля. Отговорника за спортните серии. Испания футбол. Виска Барса. I possess something impressive. All my boys will scoop the records up for my... Buenos tardes, до вечера.

that. American Voice. Продължаваме с американския посланник. Колегата към музикалната редакция с стаж в американското посолство. DJ Стефан Ванчев. Black Label, Label of Black. Хюстън. Тексас. През Нью Йорк, Нью Йорк. Бронкс, Харлем.

0: Slim Shady по-късно в категорията. Новото предложение по писма на зрители. Rob Money.
1: Yeah.
0: Black Label, Label of Black.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen.
1: Come on, come on.
0: Със специалното участие.
1: Time is mine.
0: Time is mine. Времето е пари. Featuring Виолета Маринова. С култовия BG Remix на родната класика Калиманко Денко, фичуринг вокали. След Rob Money MC, колегата Rob Money. Много DJ, малко MC-та. Към екипа DJ Петко Василев Балъков. За фамилия Христови, Германия, Алемания. DJ Ицо. Напредваме.

рубриката Блясък към серията Такси драйвери. Ви поздрави! Шофьор, пилот и навигатор Диан Блясъка. Винаги онлайн. Парола, екип, отбор Блясък. След турнето в Кипър, Северна Гърция и Южна България. Пеге Фия Чунин, Калиманко, Денко Ремикс. Как го съчета с Black Label-а?

рубриката Living Legends. Живи легенди. Продължаваме с Леонел Андрес Меси. Месията Андрес Меси. Тази вечер ще играе последния си матч с Аржентина, официално. Може пак да се върне. Позвив от нашия специален футболен пратеник в Испания и Аржентина. Макавели пак. Никога не каза и за последно. Друг разпределя картите. И световните. И месианските. От рубриката. Каквото е писано в матрицата. Bass Sound Live.

рубриката Living Legends. В памет на DJ Кейслей, който и също с безкрайните ловни полета. Аризона. Единственият DJ събрал 50 MC-та в уникална серия за класиците по душа, таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори, нощни дежурства. Living Legends. Оцеляват избраните. В рубриката Под небесната империя, позови за китайските посланици, отбор Poly Auto Mix. Golden Era. Златната ера на Под небесната империя се завръща. Китайски електроавтомобили. DJ Don Feng за Donoe. DJ M Hero за Герой. Отбор Fortin срещу отбор Poly Auto Mix. Само легенди, брато, заклевам се. Чуй вокала. Bow down to greatness, no handshake. Me and K-Slay help shake the landscape. Speak my language, I know. Speak my language. First over 62 movie credits to translate. They just took the game, I turned midnight strolls to the wall. Queen Payne. Oscars, Grammys. Hustlers, gamblers. That you walk on, I taught you how to tilt your crown, come on. Emmys and Golden Globes before you blink, love. I don't want every award. I'm living in Chicago.

0: Life is bitch.
1: I use my pen as a weapon. Ain't no second guessing how I became a
0: за американския посланник DJ Ванчев. Чуй вокала на живата легенда Бамби. Добрия, лошия, излия.

0: was we kill for.
1: Metronom.
2: Хотел Бохеми.
3: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
4: Хотел Бохеми.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква наценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво, там сме.
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
3: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
8: Май, дъждът няма да ни се размине.
9: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
10: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
9: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
10: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
9: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
10: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
9: Калео Руф.
10: Здрав покрив, суха къща.
11: Естиаторио Елада.
3: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Косик такси, добър ден.
13: 66-66.
14: Където и да отивам.
13: 66-66.
14: И е важно да стигна на време.
13: 66-66.
14: Много ясно. Викам си Класик такси.
13: 66-66. Класик такси. Винаги на време.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХИКС. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХИКС Ауто.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PRACTIS.BG. PRACTIS.BG. PRACTIS. Направи си с нас.
3: Здравейте!
0: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Но! Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Метроном.
8: Black Label.
9: Джото MC.
10: Джото MC.
9: The Master DJ.
10: MC.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Live Station, Double Trouble. Втора част ретроспекти с официалната подкрепа на международните ни радиопредавателни станции. Много дълъг рекламен блок. Шампионска лига по реклама. Хаско Хюстън, Южна България. От сериала Тук всеки е някой. Ако е никой, няма да е тук. Бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери. Позови от клуба на диджеите. Германия, Алемания. Парола, отбор Пица Мания. Фамилия Христови. Фамилия Василиви, доена диджей Петко Василев Бълъка. Подарък с хита. Music Live. Ретроспекти за ставка на 28 години. Онлайн подкрепа. Еленко Петров. Навигатори, пилоти, класици, Ел Класико, турнира. Natural Power. Няма вече такива стилове. Рубриката Mr. DJ. Old School. Retrospective. Отбор Velvet. Кадифени поздрави. Виолета Вили Велвет. Любо Велвета. Всички състезаващи се в лигата. Борещи се с наградите за натурални храни без ГМО. Без отцветители, без консерванти. И гостите, вносителите от Гърция, Турция, Италия. От част Европа. Без ГМО, генно модифицирани храни.

След Чемпионска лига, Лига на нациите тази вечер, играят България и Люксембург. Къде да заложим на чернотото? Въпрос на предаването. Кой ще падне? България и Люксембург. Attention. И Испания, Хърватия. Хърватия се подхлъзна. Рубриката Фатални залози и фатални жени. Кармена Кармен Русева. От рубриката Sweet Trouble. Сладки неприятности. Оцеляват само най-железните. В рубриката Всеки носи кръста, който може да издържи. С най-много ордени и медали. Рубриката Испания. Кармен. Ла мухер ла фатал.

фитнес дружения и бодибилдър организации, плюс агенции по културизъм. Казаха, липсваш им, ще се възстанови, ще се издържи. Attention! Съдбата товари тези, които могат да носят. А вятъра отвява листата и съчките. Чете коментар форума. Безпристрастно, политкоректно. Ние сме над нещата. Old school funky generation. Забравим английското посолство и българското в Лондон. Колежката Цвети Канчовска. Ангелите в розово. Върна се специално за откриването на рубриката Piano Bar Live. Имаме рубрика Piano Bar Houston. Също около 28 години. Присъства на откриването на рубриката и подготвя рубриката Радио Метроном Лондон, Хаско, Хюстън. В розово. Много ангели, малко в розово. Turbo Power. Отново ти напомнят нашите ентусиасти, които са с най-много каузи, благотворителни. Ангелите в розово започнаха от Хасково и се борят с превантивно борбата против рака на гърдата. Позиви от община Лондон за община Хасково. Скоро превантивно. За всички дами, позиви от Ангелите в розово. Трети път повтаряме. Дами, не снимайте и не инстаграмвайте гърдите си. Превантивно. Ходете на прегледи ги, мамографирайте ги. Не ги инстаграмвайте. Retrospect и DJ Power. The hottest DJ. Mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Испания. От фестивала в Лондон. Изпълняваме музикални желания в стил After Party EP за Амнезия. Хюстън, Тексас. За сега малки проблеми. Лондон, големи проблеми. Те първо очаквайте. Около 17 позава за големия и крале. Имаме рубрика Крале, докоснати от Божията река. Новак, Ноле, Джокович. Поредна титла Пекин, Бейджин. За момичета от видеоклиповете, адрес на позовите, адрес е ясен. Момичета на адрес

0: Un qué?
1: Full contact. MMA. Bonchev Top Team. Tup-tak. Имаме рубрика Смесени бойни изкуства. Full contact. Много ММА-ци и спортни смесени изкуства. И много малко за клетката и октакона.
0: Окей.
1: Бончев Топ Тим. Новия стил. За новите момчета. Full contact. Октакона не е за всеки.

0: Bombastic. Senor Bombastic se obari od Bali Bali. За Войчо Мака, Макавели, специалист по прогнози и залози на чернотото. Люксембург, България, Испания, Хърватия. За комедийните канали, спортните серии. Гледайте Люксембург, България.
1: Унке?
2: Унгър.
1: Унке?
2: Даме унгър.
0: Какво ще стане? Дум, та, та. Люксембург, България. Имаме рубрика «Никога не залагайте на Англия». Сега стана «Никога не залагайте срещу Люксембург», когато играят с България.
1: Окей.
0: Колежката от Лондон се смее. За дамите, които виждат всичко в розово,

запиши едно послание за следващото предаване. Рубрика El Clásico за родените класици. Пилоти, навигатори, таксиметри, шофьори. Щастливи числа на седмицата 66-66. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. Прогнози за матча. Испания, Хърватия. DJ предложение, ремикси. От Алемания и отбор Пицца Мания към Испания преди DJ Hugel и новото предложение. Dancing to the beat.

connected to the power of music.

0: we are. So keep on dancing to this beat.
1: So you keep on dancing, baby. Dancing to the beat. DJ Diaz. Имаме рубрика DJ предложение. Хаско Хюстън, Южна България, с най-голяма DJ диаспора от глава на население. След София Хюстън, Пловдив, Хаско до Северна Гърция.

новите предложения. DJ Hugel, Испания, обиколката. Do you want some more?

0: от златния албум DJ Diaz, платинени плочи, преди серията Michael Jackson Jaco. Платинени, златни и сребърни издания, което ми напомня. Колегата Славей, позначай титлите и новите награди. Няколко поздрава. Парола, злато, сребро. Фини поправки, Славей. Поздрави от екипа. 30 години плюс-минус бранша. По случай наградата. Най-фини поправки с награди сребро, злато. Категорията плюс оптики.
1: Едно предаване на Джото МС. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas.
3: I'm moving to the sun. I'm moving to the sun.
0: Сантиментално отклонение. Новото предложение.
3: I'm going to the sun.
0: Кадифени поздрави, Velvet. Веригата. Храни без добавки, без ГМО, без отцветители.

Turbo Power. El Clásico. Taxi Драйвери. И рубриката категория. Тато си ново поколение. За спортни натури, за бодибилдери, бизнесмени, бизнес дами. Краси Кабаков. Тато с ремикси. Вече станаха модерни и полицейски татуировки. Мъжки, дамски. Специални татуси за полицайки от отдела за масовите безредици. Как бе?

всеки път и натопяван от конкуренцията. Рубриката адресирани поздрави, момичета на адрес, дамски поздрави, тайфуни, снежни имена, Хаско Хюстън с най-много продажби. Чета коментар с ново строителство. Затворени комплекси, ново строителство. Поздрави за дамските екипи. Вероника, Вероника, Ина, Ина, Моника, Моника. И поздрав от Рики Мартин, специално каза за адреса е за Мария, Мария. Екипите спортни танци, салса, бачата,

Загреваме новия сезон под прикритие. Офиса на Джаро. Участват и братя Карамански с автомобила 2777. Под прикритие 2777. Испанския квартал. Под прикритие нов сезон. Рубриката Обади се на приятел. Ел Шефе, шефето.

Novak, Nole, Djokovic. Novak, Nole, Djokovic.

0: агроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Kursik taksi, dobar den.
2: 66-66.
3: Brzi, točni i vežljivi.
2: 66-66.
3: Klasik taksi. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
0: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0488-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.

0: техники джийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Бояровско шосе, 34, KMHX Auto.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Okay.
2: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Okay.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза, Плаза.
3: Okay. Okay.
5: Метроном.
6: Black Label.
7: Едно предаване на Джото MC.
8: The Master DJ
9: MC.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing.
2: The DJ Sebastian Laker.
3: Рубрика Retrospective The Best Chinatown. Преди златните и платини албуми Майкъл Джексън, Джаково, саундтрак към филми, година на китайската поднебесна империя и година на китайските електроавтомобили. Позови за отборите Дон Фенг за Донове, DJM Hero за Герои, отбор Фортинг срещу отбор Поли Аутомикс. Позови за гости от Китай, Пекин, Бенджин и новата титла на Новак Джокович. Банкок. Специален ремикс. Последния момент за китайската делегация. Банкок. От годините на китайските квартали, китайските ресторанти и отмъщението на китайката, филмова саундтрак тема,

being the kind of mate I'm... Марки не казваме, само ловно рибарски екипи. We use what not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. И в ловните вили имало контакти за зареждане на електробатериите.

Live Radio, New. Включваме се движение, радио, предавателни връзки онлайн. Сателитни поздрави. Бадема, 15 имаме радиопредавателна станция. Кодирана парола, шивашки цехове. Най-музикалните отбор шивачки. Отбор Бадема. 15 поздрав. Класацията ви поздрави. И от таксиметровия пилот. Номер 7-8. Митака, ви поздрави. Хасково, Хюстън, Южна България е известен и с града на шивачките, лицензирани номер едно поколение. Верно е.

China's Radio. Китайска радио. Китайски поздрави. Китайски поздрав за китайския квартал. Барема 15. Онлайн. От пилота 78 номер.

0: Chinatown
1: Lakers.
0: Класация. Златни албуми, платини албуми, годишен от Майкъл Джексън, Джако. Отбор Поли Аутомикс. Сезона на Електро. Поздрави. Джако. Класацията Пиано Бар се завърна. Петък и събота.

Jacko. Jackson's Five, Michael Jackson Brothers. Последний филм, The Gold King. Актуални теми. Новини в храненето. Горещи печени картофи, ново поколение. Чете коментар форум. Нови кулинарни бързи закуски. Вече и в Южна България.

Đjako. След краля на тенис е Джокович. Краля на попа извънземния. Майкъл Джексън Джако. Protection, the

бизнесмени, бизнесдами, регионални лидери. От Испанското посолство. Макавели, пак поздрави за мистер Ел Бомбазио. Остров Бали, Бали. Living Legends класацията. В памет на Тупак Амаро, Шакури, Макавели, Кайм Хикс, In The Mix DJ.

0: Yo, that shit is...
1: Pozdrav you Snoop Dogg.
0: Bring that motherfucking
1: Istočni brek,
0: man.
1: Sa zapadne. It's gonna be some stuff you gonna see. That's gonna make it hard. East side, California.
2: Yeah, nigga.
1: The west side.
2: Let's go, nigga. This is what it is.
1: Rubik de Kaim Hicks in the mix, Bulevarda na Zareza. Bonče v top team. Офиса на Джаро под прикритие новия сезон. Метроном.
3: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков, хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и фейсбук комплекс Бохеми.
4: Хотел Бохеми.
5: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Това е магазин.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Май, дъждът няма да ни се размине.
9: Май. И май луците ни са за смяна.
8: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
9: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
8: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
9: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
8: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
9: Калео Руф.
8: Здрав покрив, суха къща.
10: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
11: Адрес.
8: 66-66.
12: Отивам на работа.
8: 66-66.
12: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
8: 66-66.
12: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
8: 66-66.
12: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
8: Класик такси. Винаги на време.

0: бояджийски и денекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. KMHIX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHIX Auto.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: Dongfeng и Poly Auto представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Dongfeng, Forting и M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Poly Auto, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Dongfeng, Forting, M-Hero, Poly Auto.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: За свежо и спокойно утро, инвестирай в своя комфорт с матраци ТЕД. Ежемесечни промоции на матраци, топ матраци, протектори, спални комплекти, възглавници, легла. Ела в магазинът ни в Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда срещу МВР Хасково и открий продуктът за теб с отстъпки до 60%. ТЕД осигурява удобство и качество за всеки вкус и предпочитание. Сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД, Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда срещу МВР Хасково.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Метроном.
8: Рак Мейбъл.
9: Джото МС.
10: Да мастър.
11: Диджей.
12: МС.

0: Vince Morning Night.
1: Hi, everyone. You are listening on 87.6 Houston Town, Texas.
2: They're playing basketball. След Чемпионска лига и Лига на нациите. Рубрика Рожден ден на сезона. DJ, котката Фим. Електропоздрави. От западния квартал Бадема до сектор Кюруел Мастър. Котката, поздрави. Бадема запад от 7-ми блок, евентуално.

и бензиновите надбавки. По случай новата цена на дизела, поздрави за Вин Дизел. Дизел Вин и Шишков от Тихомир Деленов. Рубриката с носталгия.

Old School Casco Houston. Финни Майстори. За славей. Финни за пойки, поздрави, послушай годишнината. Те ще му предадат славей. Злато, сребро. До оптики. Специалисти. Финни за пойки, настройки. Златните ръце, сребърните ръце. Славей. Позови от екипа срещу НАП. Без проверки.

0: Μιλάμε, βρούμε και το Super Black Label. Καλή καλή γενερατσία, Generation 1. Βρούμε και το Piano Bar Remix. Ζαβρώντα σε πέντε και σε βούτε. Piano Bar Remix, Post Review. Κολέγατε D-Flow, Mars Boy. Колега, включи го на 7-ми монитор, обажда се. Роден е в Хаско, Хюстън, на 7 годишна възраст в Нью-Йорк, Бруклин, Бронкс. С акцент Бронкс и Харлем. D-Flow Марш Бой.
1: Здравейте, аз съм вашето момче. D-Baby, D-Flow, поздрави за Радио Метроном. 25 години радио в ефир. Хаскови, Хюстън, бейби. Бил съм много пъти на гости в вашето предаване на Black Label на DJ Joto MC, The Legend. Адмирация от USA, Bronx, Hip Hop, Rap Studio, congratulations. Radio Metronome, baby, let's go.
0: Baby, let's go. Thank you, thank you. Пожелава ни много години. Yes, indeed. Марс Бой. Сега е в София, град. Снима се във филми, издаде няколко заглавия. БГ Рап Хип Хоп из Дим Чоу. За котката. DJ Fin. По случай рожден ден. Израстам в Хали-Гали генерация. Каем Хикс Булевард, Булеварда на Залеза. Нью Орлинс, Чикаго. Флейвър. Феджо Джеру. Тупак Амаро от Макавели Пак. Бали Бали Бомбазио и компания.
2: Follow me, tell me if you feel me. I think niggas is trying to kill me. Picture and piss, spitting hollow points in they dream. Keeping it real, and even if I do conceal my criminal thoughts,
0: criminal remix.

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
2: Адрес. Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но! Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
5: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
5: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.
5: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Естиаторио Елада.
5: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
10: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
11: Okay.
10: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
11: Okay.
10: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бар и Динър. Плаза, Плаза.
11: Окей, окей.
12: Метроном.
13: Black Label. Beats.
14: Mixing
15: the beats.
16: Money on my head, that means money on my mind.

немската братовчетка на Ники Минаж и Карди Би. Леди Ширин от Пекин. Новите германски видеоклипове на генгстер рап и бизнес дамите с китайски електроавтомобили. Е как?

KMX версия. Сет гастролов Испания, Германия, булеварда на зале за Боляровско шосе. KMX булевард, рубрика Бошкар версии. Онлайн поздрави. Рубриката Ел Класико. Застъпваме нощна смяна. Класици, таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори, диспетчери. But when I have an ego, I'm a bitch. So I'll be that. Magic bitch, Pippi Blocksberg, spread the love, и да сглъксбехи мит дем Stoffherz. Gab dieser sie. Предаваме на живо от безредиците. Германия до Франция. Zimmer performed in the webcam. Wollte dem, wie ich feier immer den Respekt. Ihm doch alle benehmen sich so als... Do you feel respect? What?

by me. Nomination Kendrick Lamar. Американский посланник DJ Стефан Ванчев. От големите за големите. Westside. Западния квартал. Войводски. All about. Woke up looking for the broccoli. Hot key, keep a horn on me. That could my seat. IP, ownership, the blueprint.

0: Dance. The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas. Metro
2: FM. We're going to play the cut right now, and it's going to be a very, very,
3: very, very big hits. Рубриката Old School, бизнесмени, регионални лидери, DJ Flair представя El Clásico за класици, Ал Кременов, позови за фамилия, Кременови, DJ Flair Sentation, рубрика Self-made, самосъздали се през годините, бизнесмени, регионални лидери, оцеляващи въпреки световната криза, военните конфликти, бизнес проблемите, президентските избори, световни проблеми. Аликанте, Аделанте, Ал Кременов, международни поздрави, новите офиси, Гърция, Кипър, Испания, винаги оцеляващи докоснати от Божията ръка. Завземаме нови територии, най-скромните, най-постоянните. Old school. Когато всеки бизнесмен беше и творец,

0: Among the things of beauty in our wonderful world, few offer more pleasure than the symphony orchestra. Let us listen.
1: Symphony Orchestra. Old School Generация от концерта на OL. Международни пози от клуба на диджеите. За световните олимпийски шампиони. Аликанте. Аделанте. Втори офис. Второ послание.
2: Beautiful. Beautiful.
1: За спортните гиганти. Рубриката оцеляващи въпреки кризи, пандемии, международни проблеми и световни финансови кризи. Алкременов. Позови сдружението, журналисти, спортисти очакват новите екипи на финансовите спортни гиганти. DJ Flair. За новата олимпиада и световното

0: и от радиопредавателна станция. Краси Бумбалов. Краси Бумбалов. Повтаряме два пъти, се запомни. Нощи дежурства. За екипа училище Иван Рилски. Кръсено на светеца, само светците оцеляват в паркове. Али Чанън, Диджи, Елайн Вер, рубриката Варвари, Барбари, много варвари, малко барбари и още по-малко бербери. Забравяме дежурните екипи и екипите на КАТ.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Нощна смяна, дежурства. Екипите на КАТ, гето патрула ни предупреждават. Ползвайте колани, масови проверки, светлини. Ползвайте мигачи преди завоя, след завоя късно. Продължава кампанията безопасно шофиране, алкохолни тестове, драг тестове от клуба на трезвениците и спортистите. DJ Flair, New Generation.

0: u prvi operativan da žurim vika prvi.
1: Another Gangster's Paradise серия. Old school ремикси, DJ предложения. Саундтрак към филма Candy Shop. Годишни за 50 Cent, Dance Remix. Рубриката Piano Bar се завръща. I'll take you to the... Новия Candy Shop, видеоклипа, Candy Shop. Се снима с китайски електроавтомобили. Под небесната империя превзема Запада, Истока. Годината на китайски електроавтомобили, DJ Dongfeng. За донове, DJ M Hero, за герои. Отбор Fortin. За екипа с висока проходимост, ловци и рибари. Отбор Полиауто, поздрави! Дежурни екипи. И за най-добрите лицензирани сервизи за Южна България, един в Хаско Хюстън за китайски електроавтомобили, те си знаят.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
7: Адрес
8: 66-66.
9: Отивам на работа.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
8: 66-66.
9: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
10: Класик такси, винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, ATV, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови, за всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
14: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
15: Окей.
14: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
15: Окей.
14: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
15: Окей. Окей.
14: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
1: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
16: Метроном.
17: Black Label.
18: Едно предаване на Джото MC.
19: The Master DJ
20: MC.

0: Black Label. Ретроспекти, последна пета част до 8. Ел Класико за класиците. Рубриката Пиано Бар се завърна петък и събота. Can't See. Ретро ремикси, рок ремикси, олд скул и на ретроспекти. Папи Фемали. Ел Класико за 13-та зодия класици, 14-та богеми и музикални авторитети. Фурбикът е Piano Bar Old School Remix, петък и събота, лайв. The hottest DJ, mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. DJ Styler in the
0: DJ Styler.
2: Allow me to reintroduce myself. My name is
1: DJ Styler.
0: 50.
2: Baby.
0: Old school.

I Can Understand, рубриката Домашни любимци. Pets Family. Цецо Family. Поздрави за екипите, фамилиите и любителите на домашни любимци в рубриката Pets Family. Another Road Jack. Незнайния войн. Тради ремикс, пиано. Пар ремикс.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: My alarm goes off at 7 sharp. I shouldn't have drunk all that aguardiente. Why is there a dwarf in my bed? Maruja is shouting downstairs at the sky. The cows have escaped.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном. Комози.

0: ακούσει πίου. Νεκάρι η κουάτο. Μόλατε.
1: Voilà.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.